ame kumgar kan gelo Jesu bai ro sana zala kala kin gelo magir ame kumgar kan gelo Jesu muje sana da bai ro sana zala da kin gelo Jesu magir ame beteli itli misa Jesu ko mukar gelo beton ko itli kelli misa tor misa zalle maka bore pon bai ro sana zala ti misa kin geli kit kin beteli ya kancha riti name beteli mulle savaleta kelli aradana kelli magni kelli night vigil आनी खंयची नव्याना जर तर भायर वेताना 1% मनी उपकारूंक पडना जाल्यार उपकाराक पडना जाल्यार तर सवाल खंय गेलें जेजून तुका आनी म्हाका बरें करूंक धाडलां बरें आमी करूंक पेसा हाडया आखेर करच्या फुडें आमकां संबंद आमचो आज संबंद असो आमचो इन्स्टंट बँकींग इन्स्टंट फूड इन्स्टंट कॉफी काले पुरो नुडल्स जाय काले पुरो जाय सगळे इन्स्टंट एका केना भितर फोन केल्यार झोमॅटो सो स्विगी सो आत्ता येता घरा आमच्या घरा रापाक जाता कांय टेन्शन ना घरा बसून तूं फ्लायट बूक करयत ट्रेन बूक करयत बसां बूक करयत ओला आपयत उबर आपयत पुरो करयत आमचो संबंद म्हळ्यार तितलो फास्ट तर देवाचो संबंद म्हजो संबंद असो किणांत संबंद किणांत मेलो किणांत जेजूक हांवें घेतलो किणांत जेजूक हांवें होगडायलो तर बाबा भयणीनो सगळो संवसार जिखून ओ म्हजो अत्मो हें म्हजें कुटांब होगडायल्यार कितें फायदो

अधिकार असलेल्या मनशावरी उलयता. अधिकारान आनी पदवेन तो दावडयता. देखून एकच विशय हांव घेतां, शब्द एकच पूण भोव भिरांकूळ शब्द तो. तातूंत बोऱ्यां करयेत, तातूंत पाड करयेत, आनी तो शब्द आसा अधिकार. त्या अधिकारांत तुजी जिणी म्हाका बरी करूंक जाता, त्या अधिकारान म्हाका तुजी जिणी पाड करूंक जाता. देखून हो अधिकार जेजूच्या इस्कॉलांत खोल हो अधिकार. कोणाच्या वयर आक्रमण करूंक अधिकार गी, या त्या अधिकाराक दुसरो कांय अर्थ आसा गी म्हणलें आमी पळोवया. बाबा भयणीनो, पयली नदर आमच्या समाजे गेल्यान अधिकार आसलेले व्यक्ती मस्तू जाण आसा. थोडे सतांक वावुरतात, ज्ञानितीन वावुरतात, थोडे म्हाका एक अधिकार मेळ्ळा, नेक्स्ट टायम मेळना, पोट्ट्यान म्हाका हो चान्स मेळना, पोट्ट्यान एक कदल म्हाका मेळना म्हणून न्हू. देखून जाता तितलें म्हज्या आवदेंत हांव ग्राशितां, हांव खातां, हांव म्हजें मात्र म्हाका पुरो, म्हाका हेरांचो हुस्को नाका म्हणून वावुरतलें.

ಸಾ ವಾರ್ಜನ ಸಾಧ ದೇಖೋನು ಕೋಣ ಸತಾನ್ ಭಾವ ಉರ್ತಾ ತಂಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವೆಗ್ಗಿ ಆಸ್ತಾ ತೆ ಆಮ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಕೋಣ ಸತ್ ಉಲಯತಾ ಕೋಣ ಲೋಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ಜುಸ್ತಾ ಕೋಣ ಆಮ್ಚ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಾಂ ಪುರೊ ಆಮ್ಚ ಲಾಂಶ ಸಮುದಾಯಚಿ ಹಕ್ಕ ಉಕೊಂಡ್ ದರ್ತಾ ತಸಲ್ಯಾಂಕ ರಪಕ್ಕ ಗಡಿಯ ಭಿತರ್ ತೂ ಕಾಲ ಐಸ ಪಲ್ಯಾ ತಾನೆ ತಚೆ ವಸ್ತುರ್ಯಾ ತಾನೆ ತಚೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊಡೇ ಜಾಲ ತಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಸ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ ಹಂಗಸರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸೇವೆಕ ಅವಕಾಶ ನಾ ಸಮಾಜಂತ ಹಂಗಸರ್ ಅಧಿಕಾರ ಅನೇಕಲಚರ್ ಆಕ್ರಮಣ ಕೊರೋ ಕಸ ಮನೋ ಸಮಾಜ ಶಿಕೈತಾ ಪಣ ಜೇಜುಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಆಕ್ರಮಣ ಕೊರೋ ನೈ ಜೇಜುಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ ಪಳ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ತೂ ಜೇಜು ವೈರ್ ಕುರ್ಸಾ ರೂಮ್ ಕಳ್ಟಾ ಮುಜ್ಯಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ ಡ್ರಾಮಾ ಕರ್ ನೂಮ್ ಕಾಳೋ ನಾ ತಾನೆ ತಕ ಕಾಮ್ ನಾ ಟೈಮ್ ಪಾಸ ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಮನೋ ನಾ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲ ತುಜಾ ನಿ ಮೊಗಜಾ ಮೊಗಾನ್ ಬರೋನು एक अधिकार घेवन तो आयिल्लो ते वायट नाश करूंक ते पाताक पयस करूंक भायर गेल्ले हिंडा तो जायते आसात तांकां फाटी हाडूंक तो जेजू आयिल्लो मलाला म्हणली एकली पाकिस्तानाची एकली चली आसा ही झुजता तिच्यात ताब्यांत ती अधिकार काण घेता आनी झुजता कित्याक पाकिस्तानांत त्या स्त्रियेक चलयांक शिकोवंक अवकाश नातलो त्या एका जाग्यार मान नातलो स्थान नातलो शिकोवंक ती झुजता आनी म्हणटा हांव रावतां ह्या चलयांच्या फाटल्यान तांच्या मुखल्यान हांव एक गवळी जाता तांणी शिकाचे दे शूड लर्न तितलें म्हणटना गुळो सोडलो खंय माथ्या ती भियेली ना अरे देवा गुळो म्हज्या माथ्या लागीं आसा बंदू म्हज्या माथ्यार आहा पिस्तोल म्हज्या माथ्यार आहा म्हणून जाल्यार हांव भीक मागोन वांसोन म्हणी खाता जाल्यार ही खालें करून दीत काठान पडून दीत कितेंय करून दीत माती खावन वचून दीत म्हणून तेन्ना चिंतेत आसलें पूण ना ती घेता अधिकार आनी एकल्याक वयर उकळच्याक नेल्सन मंडेलाचें नांव आमी आयकलां स्वतंत्र मेळच्याक तो साउथ आफ्रिकांत कितलो झुजलो कुळयेवाद आसली कुळयेवाद जनंगवाद आसले काळे दोवे म्हणून झुजलो जैला गेलो पूण आतां वयर आयलो मस्त आयकाचें पडलें मस्त सुसीचें पडलें मस्त कश्टांतल्यान कांटे आसो कुरोंक ताणें माथ्या दोरीचें पडलो आनी एकल्याची तिपी घेवचें पडली एका सारकें आमी उलोवचें जाल्यार जेजू सारकें ताणें जायचें पडलें तरी पूण तो झुजलो हक्कां समाज संपोवन उखळून दवरचें एब्राहम लिंकनाचें नांव आयकलां एब्राहम लिंकन एब्राहम हांगाचें न्ही दुसऱ्या गांवांतलें एब्राहम लिंकना खातीर आतां अधिकार आसलो तो अधिकार ताणें एका घडये ताणें असो वापरलो गी त्या भाशणांत ताणें अशें शिकोवन दिली गी थंयसर सगळें नवें सांग दिसून आयलें तें गुलामपण कितें आसलें ताणें तें काडलें काल एका भाशणांत तो अधिकार देखून बाबा भयणीनो अधिकार म्हज्या हातांत या तुमच्या हातांत या चिंचे नाका हांव पात्राप न्ही अधिकार घेवंक खंडीत न्ही पूण तुमी हे गुरकार आसात प्रतिनिधी आसात ताचे आनी वरते तुमी तुमच्या कुटुंबांनी तुमकां अधिकार आसा साव्यो म्हज्या हातांत दिल्यात साव्यो तुमच्या हातांत दिल्यात त्या जेजूक हांव ही सेवतां त्या जेजूक तुमी सेवतात त्या जेजूक हांव ही वळखतां त्या समापान जेजूक तुमी वळखतात बाबा भयणी न्हू थोडे जण पिडेस्तात दाखतऱ्या लागीं येतात कित्याक हे कांय बदलावण जावं दिता ते राबा ही पिडा म्हाका दोसता कांय म्हणिल्ली बदलावण कर कावन्सिलिंगा येतात फाद पदरापा लागीं कित्याक फादर कांय म्हणी एक बदलावण म्हणचें तें हाडा फादर ह्या म्हज्या पुता तें कांय बदलावण करा फादर ह्या म्हजे धुवे तें ताकाय वाटेक पाटी म्हणी हाडा फादर म्हणून बदलावण करून आशयतात पोरच्या पोर म्हाका एक फोन आयलें 12 वर्सां मोगार आसलीं 12 वर्सां 12 years of love खासा 2 वर्सांचें समानांत गोव म्हणटा म्हाका तूं नाका बायलेक बायल म्हणटा म्हाका गोव जाय पूत आसा 12 वर्सां पयलें म्हजो गोव वचून नातलो फादर आतां फाटल्या 1.5 वर्सां जावन 2 वर्सां जावन म्हजी सावळी नाका म्हणटा तो आय डोंट नीड यू म्हणटा म्हाका तूंय नाका तुजी सावळी नाका हांवें आसचें आतां काली तुज्या पुतां खातीर पयसो धाडटा तें म्हणटा पयशे कोणाक म्हजो पूत म्हजे ताच्या बापायक ताच्या डॅडीक पळोवंक आशयता पूण तो ना पूण ताच्या जाग्यार तो पयसो धाडटा पूण तें म्हणटा इतलेंच म्हज्या कुटुंबांतलें बदलावण जाय फादर म्हाका म्हज्या कुटुंबांतलें बदलावण जाय म्हणून ताचें मागणें आसा आमी इतली जाणांक आसा हांव घराक काम ना म्हणून आमी येवंक ना पूण आमच्या जिवितांत कांय बदलावण जायचें म्हणून आमी वयकी न्ही आमच्या जिवितांत कांय बरें जायचें म्हणल्यार आमी हांगा आयल्यांव जावं पुरो हांव समा आसा म्हजें कुटुंब समा ना म्हजें कुटुंब समा आसा पूण हांव बरो ना सगळें समा आसा पूण शेजारसो म्हाका उपाद करता देखून एक बदलावण एफएस घरा बरयल्लें पत्र म्हणटा दुसरो अध्याय 10 ओळ
आमी देवाचे हाताचे काम, आमी कोणाचे हाताचे काम, देवाचे हाताचे काम. ताचे उपरांत आनी एक वाक्य भोव अपुर्वायचे, बरे आदार न जियेजे म्हणून ताणें आमकां रचल्यांत. कालें करूंक बरें आदार न जियेजे म्हणून, म्हळ्यार बरें करीचें म्हणून ताणें आमकां रचल्यांत. एक दाका म्हणून दिला भावा भयणीनो, एक तोट तुज्या आनी म्हज्या घरा दिला, एक रोगाटलो न्ही, एक तोट दिला. कुटां म्हणलें तोट, समुदाय म्हणलें तोट, फिरगज म्हणलें तोट, हें जिवीत म्हणलें तोट, म्हजें पूत आनी धूव म्हणलें तोट म्हाका दिला. त्या तोटांत तुका आनी म्हाका काम करूंक जेजून आपयला. तूं अधिकार दिला, अधिकार दिला. पूर्ण दवरूंक न्ही, पूण दवरल्यांक जेजू शाबासकी म्हणना. म्हाका कोण कामां घालता, वाडी घालता, कार्यागात करता, इंट्रेस्ट आनी इंट्रेस्ट घालता, तसल्यांक जेजू आपयता. एक चिंताप आसा समाजान काले, म्हळ्यार नीब सोदची, नीब दिवचें. कोणी म्हणी म्हणटा की तें सुकोन हांवें केलें फादर, भोव उण्या जाणांनी म्हणचें म्हाका बोक्षिया, तें सुकोन हांवें तें केलें. म्हाका कळितल्लें तें सूख म्हणून, पूण हांवें म्हज्या उण्यापणान अस्कतकायन हांवें तें केलें फादर. भोव उणें, कोणीय रेडी ना तांची सूख ओळखूंक. ते आसा जाल्यार थंय हांगा मेजून थोडेच मेळटात. आबेल आनी कायन, आदाम आनी येव, पयले जावन सुरू जाला नीब दिवंक. ल्हानसो दाखलो तो सोरोप, तो सैतान आदांवाक विचारता काल्याक केलें, आदांव काल्या म्हणालो, हांव सुकलो म्हणालो की ना, बायलेन दिलें म्हणालो. हां, जेजू देव विचारताना बायलेन दिलें म्हणालो, बायले कडेन येताना एवे कडेन येताना काल्या म्हणालो, तो आपले लोळटांग धरनीर सैतान ताणें म्हाका दिलें म्हणून. तितलें म्हणटाना सैताना लागीं येताना फाटल्यान पळयताना कोंडी ना, म्हळ्यार तत्तू लास्ट फाटल्यान कोंडी ना अशें पळयताना परत दावल्यात कोंडी ना. ब्लेम गेम, आनी एकल्याचेर अपराध, हांव रेडी ना, हांव तयार ना. बाबा भयणीनो, हांव जेजू मुखार येता. जेजू की म्हणत आसलें, हांवें कित्याक मोराचे कुर्सार पवित्रज्ञाक धाड, हांवें कित्याक वसाचें, हांवें घाल्या म्हजें नांव पाड करीचें. जाल्यार वसा, तुमी दोग आसात न्ही, बापूय आनी पवित्रत्मा, वसा, म्हाका कित्याक धाडटात ना. तो कालतो जालो कुर्साच्या मोरणा पर्यांत पेल्याच्या सेवेंत. बाबा भयणीनो, दोग जाण आसले जाकोब आनी जुवांव. जेजू म्हाका एक लेफ्टाक आनी रायटाक सीट मेळात गी, रिजर्वेशन पयलें न्ही. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांची आवय आयली. जेजू तांकां म्हज्या दोगांय पुतांक तुज्या मिसामाक हांव धाडटां, पात्री जावन धाडटां, मिसामाक धाडटां, पूण एक म्हजें एक ल्हानशें रिक्वेस्ट आसा जालें, म्हळ्यार एकल्या तुज्या उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दव्याक बसय. आं, म्हळ्यार आमकां जागो जाय त्या जाग्या खातीर रुजताले. जेजूचो अधिकार तांकां कळ्ळो, पूण अधिकार कळ्ळो सेवेसो न्ही, मानासो, मानासो, जेल्यासो, वयर मार्बलार घालचो, पर्मनंट एक मार्बल घालचो, तसलो नांव, तसलें मान, तसलें स्थान हाका जाय पडलें. जेजूक तें नाका जालें. निबा नीब दिताना मोयजेनी नीब दिलें, म्हाका उलोवंक जायना. जेरेमेये म्हणालो, हांव ल्हान भुरगो, हांव ल्हान भुरगो, म्हाका जायना. दावीद राय म्हण येत आसलें, हांव भुरगो, म्हाका हे दवरलो गोलियात, म्हाका म्हज्या हाताक आलो, ताका हाड घालूंक जावचें ना. इतलेंच देवान म्हळें, तुका हांवें धाडचें, तुवेंत आयकी ना, म्हजी सकत तूं वळखात आयकी ना, म्हजो अधिकार तुका कळीत जाला की ना, गो वस. ते गेले आनी आमकां कळिता कसली बदलाव ताणें हाडली. मोयजेन त्या सगळ्या इज्रायल पडचेक भायर हाडलें, दावीदान त्या गोलियाताक सलवयलें, अब्रामान जायतीं तीं नवें सांवतें ताणें केलें, आनी सांपावलाचें कळ्ळें. जेजूचो अधिकार वळखाल्या उपरांत सावलो पावल जालो. अकरेचे थोडे विशय बाबा भयणी न्हू. फिलिपीकारां बरयल्लें पत्र दुसरो अध्याय अशें म्हणटा, तुमचें मन जेजू क्रिस्ता सारकें जावं, तुमचें मन जेजू क्रिस्ता सारकें जावं. म्हजें मन म्हज्या मना सारकें न्ही, म्हाका जेजू सारकें. देखून जेजू लागीं आज म्हणटा, सोम्या आस्तावन म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी, आस्तावन म्हजे वांटो न्ही तुजे वांटो, आस्तावन म्हजे तुजे उपादेस म्हजे उपादेस न्ही, आस्तावन गवळी तूं हांव गवळी न्ही, तूं म्हज्या मुखार वस म्हाका चलय. देखून एक कुटांब दिला, एक जिवीत म्हाका आसा, एक फिरगज म्हाका आसा, एक पोवी सेवा म्हाका आसा. तो अधिकार तो सभ्यो तुमच्या आतां काल आसात, तुमकां पाड करूंक जाता, तुमकां बरें करूंक जाता.

0: हॅलो, हाय, नमस्कार. ऐकून असा हांव रेडिओ सारंगीक्षे 7.8 FM. हे जाऊन असा रिंगरिंगाळचेनी ताळो ओंबाळो शिदप्रसार. आणि हांव असा रोशन कुळशेकर तुमचे सांगता. मोगो जनो ताळो ओंबाळो शिदप्रसार कार्यक्रमांत आयच्या दिसा आमचे संगी हजर असा आणि एक मोगासो मनासो सयरो हे दुरुस्तो ताचे विशेष कालतावन आम्ही तुमकां कळयिल्ले असा. आणि तो असा मनेस्त कीथ फुटाडो. कीथ फुटाडो जाऊन असा मोगो जनो एक नट, एक राष्ट्रीय मट्टासो खेळगडे संगत असा एक संघटक आणि एक मुखेलपणासो उचललो आत उर्वांत ताची वस्ती पदीने सांगत अस जल्मल्लो तो शारजाच्या रसेल खेमंत आणि 1990 आणि 40 उपरांत आमच्या मायगावांताची एक वस्ती जाऊन असा. तर कीथ, पहिल्यान पहिले कार्यक्रमा मोगाचं स्वागत.
1: नमस्कार.
0: कसं आहे?
1: हा, हुशार असा.
0: कीथ फुटाडो कोण गी म्हणल्यार तुम्ही जैत्यांनी पळोवन असं पुरो थोड्या पिक्चरांनी ते कसे ताचे एक फिजिकल एपियरन्स तुमकां दिता पळोवंक इल्लो पुडपुडीत इल्लो मोटो आणि म्हणटा एक धट्ट खाड असा आणि मिशिया असा आणि विशेष हांव विलन रोलांत म्हणजे कॉमेडी विलन रोलांत सरता वचून तो दिसता आणि मेजर विलन रोलांत ताका आम्ही पिंतरांनी पळयलां. लगभग 22 मुव्हीजांनी ताणें एक्ट केला आणि विशेष विजय कुमार कोडियल बैलाच्या नाटकांत तो जायते वर्सां वावुरला. बॅक स्को म्युझिक घालचे एक जावं पुरो या शिवदोते गुळिगे त्या नाटकांत तो लगभग 500 शो फाटल्यान ताचे सांगत आसुल्लो आणि लगभग 2,500 वयर जायते शोन ताणें नाटकांनी वावर केल्लो आसा. आणि सांगत अस 22 मुव्हीनी 22 मुव्ही ओरियोदोरी हसाल तुळू पिंतुरांत चल्ला पिले कन्नड ओरियंतुंड ओरिये कापुची तुळू चित्र पिलिबैल मुनक्क उंदु मोट्टे अगते कन्नड पत्तनाजे तुळु मगे नुग्गेकाय कन्नड अंबर खेटर्स तुळु पम्मन्नेद ग्रेट तुळु कट्पडि कटपडि कट्टप्प कटपडि कट्टप्पने कटपडि कट्टप्प तुळु मगिर सुभाषे
1: शीघ्रम
0: मराठी पेपरे पेपरे तुळु मागीर बोडा शिरा तुळु हरीश वयस 36 कन्नड अळशी रेडे कोंगणी वॉयस डब्बिंग केल्लें आसा स्ट्रॉबेरी कन्नड बीर्द कंबुळ तुळु पुलीमुंची तुळु आनी संगतस पेडंबूत कन्नड तुजे विने कोंकणी अपकमिंग एक मुवी ती आनी संगतस पद्मनाभ अँड फॅमिली कन्नड मुवीन ताणें एक्टिंग केलां. अशें म्हणटा आसतना ताचे विशयंत जायते वावर आनी हाच्या भायर जायतो ताणें संघटक जावन KNS म्हणजे कोंकणी नाटक सभांत वावर करून आसा. संगतस KMS म्हळ्यार कोंकणी मेलोडी स्टार KMC म्हणून मात एक ना थंयसर मागीर पुरो आसा आनी ताका स्वागत करता. कीथ, कसो आयतो?
1: हांव हुशार आसा. तुमी हुशार?
0: हांव बरो आसा. कीथ, सांग, एक खेळगडे, एक ऍक्टर, एक बॅकग्राऊंड स्कोर अशें जायत्या रितीचो वावर केलाय. फर्स्ट अँड फोरमोस्ट तुजे विशयन तुवें सांगिचें पडटा हांव कोण म्हणून हेरीक बाब उलयतालो केलाळे हांव कोण म्हूण छापराय सांगतालो आतां तूं कोण म्हूण तुवें बोमटव्यान सांगचें जाल्यार तुजें एक बाळपणा विशयन तांणी केलें.
1: हांव एक साधारण एक नॉर्मल एक काले म्हणटात एक म्हाका दुसऱ्यांक समाधान करण्या खुद्द हांव तूं जाल्यार काले म्हणटात एक सायलंट रावन म्हाका दुसऱ्यांनी हांसचें पळोवचें या तांचें तांणी खुशी पुगचें म्हाका पळोवन म्हाका मस्त आशा. त्या देखून हांवें कालें करचें जाल्यार म्हजें एक फस्ट इम्पॉर्टन्स दिवचें कालें म्हळ्यार हांव मुखार आसले मनशाचें टेंशन पळोवन ताका हांसूंक आतां हांव ल्हान जाल्यार बेजार ना. म्हाका कशें म्हळ्यार कोणी म्हाका काले म्हणजे ल्हानशें काले जोक केल्यार आय वील नॉट टेक इट सिरियस काणी ना. हांव म्हाका काले म्हणून मुकलो आसलो न्हय म्हाका ते खुशी.
0: ओके, जायते फावटी तुज्या फिजिकल एपियरन्सा वयर जोक्स मार हेरांनी आसचें पळयलां हांवें म्हळ्यार एका कम्युनिटीन जावं पुरो आसतना ग्रुपांत आसतना इंडिविज्युअल आसतना म्हणजे हांव आनी तूं अशें आसतना पूण पब्लीक मिडियाचेर आमकां उलोवंक जायना पूण हांव आनी तूं एकलोच आसतना जाल्यार आमी एका वयर एकल्या मस्किऱ्यो करवेर पूण एका अशें मस्किऱ्यो करतना कीत भितरल्या भितर जावची बेजार आहे पूण हेरां संतोस पळोवन जावचो संतोस कितें दोन सांगता.
1: एक्च्युली म्हाका बेजार म्हणल्यार हांवें काणून बसल्यार हांव मुखार सांगता ह्या संवसारांत आमी जिवंक आसचें ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका ते इट्स अ डेली रुटीन. आतां म्हजी आतां इतली वर्सां जालीं म्हज्या एजींत हांवें आतां काल परत हांवें स्पोर्ट्सांत आसतना जावं दी या हांवें गेम पुरो नाटकाक गेम पुरो हांवें ट्रॅवल केलां हांवें पुरो पळयलां मेन कारण लोकांक आतां पुरो टेंशन चड आसा हर एका मनशांक तांचे एक आसतात एक तांचे लायफस्टायल मस्त हॅक्टीक आसता ते तांचे टेन्शनार ते उलयतात देखून आमी काय करचें थोडे पटी आमकां राग येता राग येताना पूण आमी काय करचें ते रागांत हांसून घालून जाता हें पळोवचें थोडे पटी कंट्रोल आमकां सुकता ना म्हणून अमुनीस येता न्हय पूण कंट्रोल करता पूण म्हजें मेन इंटेन्शन काय म्हळ्यार मुकलो हॅप्पी असा जाय आणि कंटिन्यू त्याने कम्युनिकेशन असा जाय मला पुरा वाटतं मिक्स जायचं मला सडावर एकच एक मिनिट कमेंट काल म्हणजे तू आणखी बदलू नाही तू आता लहान भुरगो होतो म्हणून जीव मात तुझं एक एक्सपांड पण मला तू बेजार पवना कित्याक म्हणून ॲटलिस्ट आय एम हॅप्पी दॅट हा तसोच असा थोडे म्हणतात तू एक लेवला पावल्यार तुका आणि बारीक कष्ट तुझ्या उलोवंक म्हणून इनफॅक्ट लोकांक कोण नाही की गोत्तू ना की आज एक मुसर हांवें काले अचिव्हमेंट केला आणि हांव काले आणि मुखार काले करनासा आणि हांव ते प्रसार करना ॲक्च्युली सत्संगी जाल्यार तुम्ही सुमार पटी म्हाका आपिल्ले हांव तुमकां मस्त पटी हांव अवॉयड करतलो पण आज एक जायन एक टायम म्हाका बघलो तुम्ही आज म्हाका एक अवकाश दिल्ल्याक हांव आज आयला तुमच्या मुखार उलोवंक
0: ओके बऱ्यो तरी आसा हांवें पळयलां तुका जायत्यांनी पळयलां गीताक आणि काल तुझे पोस्टर व्हायरल झाले उपरांत आमीर बरोवन दवरले रा म्हणून सांगून आसा म्हणल्यार अशें म्हणटा आसतना तुका एक त्या मुवींत एक तुवें केल्लो आणि तुळू सिनेमा एका म्हणटात त्या वाटेक नवी दिशा दिल्ल्या पिंतुऱ्यांक कित्याक म्हळ्यार तुजो म्हणून सर आमचें पिंतुरां दवानांतलें तें पिंतूर आयल्या उपरांत परतून एक तुळू सिनेमा रंग आमचो एक तें शेत परतून फुल्लें आतां जायतीं पिंतुरां येतात कितें म्हणूंक जाय
1: निज की त्यासो तो वावर सत्संगी झाला विजयकुमार कटियार बेसारान ताणें मुस्ते ड्रीम दवरले सुमार जरांनी प्रोड्युसरांनी हात दिलो म्हूण सांगून लास्टाक तो एक निर्धार खंय आयलो की म्हळ्यार पिक्चर जाता लास्ट आमीच करया काले म्हणजे क्राऊड फंड म्हणल्यार कोणाक एक करया म्हणून हांव ताचे वटून सांगत आसतना आमी हुट्टूक म्हणून कशें करताले ते कशें मुवी जाल्ली म्हणून तूं ती एक मिराकल तर सांगिचें सोडल्यार त्या टायमार आतांचे बरी सिस्टम न्ही रील सिस्टम पूण त्या टायमार ते व्हडली विशय काल म्हळ्यार फायनान्शियली कांय नासले तांचे कडेन पूण त्या पिक्चराक जावं तितलो म्हणजे हांवें तातूंत म्हाका कितलो एफर्ट दिवंक आतां दिला हांवें प्रोडक्शन इन्चार्ज जावन फस्ट टायम हांवें तातूंत फूल म्हाका ताणें दिल्ली जबाबदारी प्लस हांवें म्हजे फस्ट हांवें मुवी हांवें एक्ट केल्ली मुवी ती तशें जावन म्हाका तें मस्त बरो उडास आनी म्हाका तातूंत एक मेमोरेबल मोमेंट त्या पिक्चरा जावन आनी ताणें म्हाका सत्संगी ताणें म्हाका तातूंत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो म्हाका फिल्माक एंट्री जावंक कारण ते पिक्चर ते एंट्री जावंक कारण ते पिक्चर निजाय की त्या टायमार केल्ले ते व्हडली विशय ती
0: ओके फिल्माचे कोण काडटात पळय ते कॅरेक्टर पर्सनालिटी पळयतात ते थोडे पोवटी सर्टन रोलाक सर्टन पर्सनालिटी सोपता म्हणले तांच्या मतीन आसता
1: तांकां म्हळ्यार मेन काले म्हळ्यार एक मनीस कसो जाय म्हळ्यार जस्ट टू फिट द स्क्रीन म्हणले बरी म्हळ्यार एक्सपिरियन्स व्हडले दिसा जे म्हणून तांच्या मतीन एक आसता रोल हांव सुमार एक्च्युली अवॉयड करता मुवीज काल्याक म्हळ्यार हांव सांगता थोडे पटी म्हाका डायलॉगांत इल्ले प्रॉब्लेम्स जाता कित्याक म्हणून हांव फंबल जावचे चान्स आसा कोणाचो टायम वेस्ट करूं म्हाका नाका म्हणून ना हांवें कोणी येदोर मुसोर वर्कशॉप करून म्हाका अवकाश दिले आतां रिसंटली बाय सरल्यात पुरा आतां वर्कशॉप करून ह्या पटी तुवें फूल फ्लेजन येजत म्हणून सांगून तांचे समाजाचे हे आसा आशा आसा न्ही हांवें एक निर्धारी केला आनी हांव इल्लेशें सिरियस काणिता म्हणून येदोर मुसोर हांवें कॅम युअर रोल पास केले पुरो तशें ऑन प्रोसेस आतां सो प्रोजेक्ट्स आसात पळया मुखार कशें घे म्हणून
0: ही तुज्या एका बाळपणा विशीं काल सांग कशें तें
1: हांव जल्मलून तूं बाय रासल केमांत आमी आले शारजा 1984 हांव मँगलोरा फस्ट हांव पाटी येताना तेन्ना तो हेवी ह्यूज बॉडी म्हजी सांगूंक गेल्यार हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी पॅण्ट घालचें हांवें तेतलो हांव प्रायमरीन सॅवँत पॅण्ट घालूंक स्टार्ट केलें म्हणल्यार म्हजी बॉडी वेट तेतलोच 86 आसली त्या ल्हानपणाचेर हांगा म्हाका आयल्या उपरांत घाल जाल्यार हांगाचें एज्युकेशन कंप्लिटली म्हाका कन्फ्यूज जावन गेलें हांगा सिस्टम कंप्लीट डिफरंट आसलें कशें कॉप अप करून कॅनडा फस्ट शिकलो म्हाका ते एक एक्सपिरियन्स आसा हांगा म्हळ्यार म्हाका कॅनडा शिकून मागीर हांवें तुळू शिकायचें जाल्यार ऑटोमॅटीक गेलें पूण म्हाका काले करूंक जाता म्हूण कळूं ना त्या टायमार म्हाका म्हजे फिजिकल स्ट्रक्चर पळोवन फादर ऑसवर्ल्ड तूं आसलो सीडी पिवन जाल्लो ताणें त्या टायमार तूं शॉर्ट पूट उडय रे म्हणलें ताणें शॉर्ट पूट म्हाका शॉर्ट पूट काले म्हूण गोत्तू नासलें तशें थंय तो एक कला संपत तेल्लो बरो कॉम्पिटिशन जावचें टायमार म्हाका थंय तो अवकाश मेळ्ळो थंय तो हांव स्टेडियमाक रिगलो थंय तो म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली स्पोर्ट्सान थंय तो एक हंताक पावलो फस्ट म्हाका कोंकणी आनी हिंदी इंग्लीश ते सोडून खंयची हें नातली कन्नडा आनी बरें नातली कंट्रेवल स्टेडियमाचे एक्सपिरियन्सूय आसा म्हाका भायर न्हिदलां काले करचें गोत्तू ना 600 रुपीज दिवन धाडले म्हाका घरा तेतला दनपारा बसार गेल्या म्हाका थंड म्हणून गोत्तू ना म्हणून बँगलोरचो वेदर घाल म्हणून भायर मागीर थोडे सिनियर्स आनी दुसरे आसा म्हाका ताणी तांचे वटूक शेअर करून रावून फस्ट कॉम्पीट करताना हांव बेस्ट ऑफ 6 आयलो म्हाका तेतलो ज्ञान नासलें करसी जे काले करजे म्हणून सांगून पूण हांव प्रॅक्टिसान बरो करतालो कॉम्पिटिशन घालून फुट गायनात न ताचे नेक्स्ट कॉम्पिटिशन केला थर्ड येऊन केला ताचे मागीर कंटिन्युअस फर्स्ट प्लेस येऊन स्टार्ट केला हांवें ती जर्नी मुखार गेली गेली गेली एक नॅशनल लेवल मुसर पावलो पूण त्या टायमार म्हजें बॅड लक की कारण गोतू ना आतां जे बरी मिडिया ना तेला कोणी आमकां काल न्यूज पेपर आयिल्ले या म्हजे डॅडी खंय म्हणून कोणी खबर दिला ताणें बाब कॉयन बॉक्सार पुराय तिलसुचे आज ताणें रेकॉर्ड केला ताणें म्हणून ती एक आमी केस सर्टिफिकेशन म्हाका ती एक आतां युड आसा पुराय म्हणजे बेगा येयला पो मार नंबर मात्र पुडून बैदर पाणून बैदर म्हणून ती एक म्हाका एक संतोश आजी की आसा आतांच्या आनी त्या दिसाचे हाका फरक मुस्त आसा.
0: तुवें कित्याक एक नॅशनल लेवल म्हणजे वचून तुका खंय इंटरनॅशनल लेवल एक कॉमनवेल्थ ऑर एशियन गेम्स ऑर तसले अवकाश मेळून हांगे
1: म्हाका शॉर्टपट डिस्कस मागीर म्हजे एक इंजरी जाली त्या टायमार मागीर म्हाका काल गेम म्हज्यान ते जावं ना सदन करूंक पूण हांवें त्या टायमार म्हजो कोच एक्सपायर जालो तो म्हाका व्हडलो बॅकबोन जावन आलो ताच्या मागीर हांवें पॉवर लिफ्टींग क्षेत्र काडिल्लें पॉवर लिफ्टींग खातीर हांवें मस्त 2003 मागीर हांवें सिरियसली काडूंक म्हळ्यार म्हाका तें मागीर बगलें गी म्हळ्यार हांव नॅशनल रेकॉर्ड करता पुरो करता पूण रेकग्नेशन खंय मेळटत ना हांगा मागीर म्हाका बगलें म्हजे जीव एक्सपांड जावन आसा आनी तूं एंड ऑफ द डे पाना म्हाका कांय इंजरी जाल्यार आनी मागीर हांवें खुद्द पळयलें इंटरनॅशनल लेवलाक येतात आनी पुरो काले म्हणटात पूण कोणाक जॉब जावचे कोणाक दिसतात ना म्हाका बेश्टे नांव देखीक तांच्यातले खंय कॉम्पिटिशन करून येतात म्हाका सांगूंक बरं लागना पूण सांगचें पूण हांव सिदा उलोवचें म्हाका पयलें जाणें सोयी आसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें तातूंत हांव इल्ले मार्क केल्यात तशें जावन अशें आतां देखून आसूं दी तें फिल्ड तर नाका कारण आनी मुकली जिनी काले म्हणून अर्न करया म्हूण सांगून एंटरटेनमेंट क्षेत्रांत गेलो कित्याक हांवें आनी डिप्रेशनाक येचें नाका म्हजो डॅडी एक्चुली व्हडलो नट आनी बरो मेकअप आर्टिस्ट प्लस ड्रामा एक्टर व्हडलो कॉमेडियन जावन आलो ताका पिटर बोडार्थ म्हणून ताका नांव अर्थी काडलें ते म्हजे ब्लडान जाल्लें तशें जावन हांव इवन म्युझीक आमी फुर्ताडो म्हणून आमचे सर कोणाक वचून म्हाका म्युझीक तशें जावन म्हाका ड्रामा आनी बॅक म्युझीक आयकूचे विशयान जाल्यार आतां जाल्यार हांव कुंकणी मेलोडी स्टाराचे वट्टक लियो चॅरिटेबल ट्रस्ट जेरी बोनेल सर उट्टुक आमी करून आसा म्हळ्यार तांच्या टिमान आतां उट्टूक आसा म्हाका मस्त खुशी भक्त येता दिसाय की हांव त्या टिमा वट्टूक आतां आसा म्हणून म्हळ्यार म्हाका इतली वर्सां हांवें म्हजे कालें जाल्यार हांवें थोडू तातूंत हांवें म्हजे सेवा दिल्ली कोंकणी भाशे खातीर म्हाका दिवंक अवकाश खंयचेय म्हाका करूंक जावना मस्त प्लॅन केला कोंकणी फिल्म या कालेमणी म्हजे तो काले आसा काले करूंक जाता या म्हजी काले एक्सपिरियन्स दिवंक जाता तशें करया म्हणून एक बरें एक म्हजे आमच्या भाशे खातीर काले करचें म्हणलें म्हाका मस्त एक आशा आसा.
0: ओके जायती भितर तुवें एक्टींग केलें थोडूच आसात आनी कन्नडांत आसात कोंकणींत गीतें म्हणलें बरें आसा आतां अपकमींग खंयचे म्हणजे पिक्चर येवचे आसा तुजे
1: अपकमींग आतां हांवें गॉडविन स्पार्कल प्रोडक्शनच्या ज्यान तूं आतां आमी जें शूट करून जालां मात्र इल्लेशें पेंडींग वर्क आसा तुजें विनय म्हणून ताणें टायटल दवरचें म्हणून ताणें थिंक केलां तशें जाल्ल्यान आमी रिवील करून येतले आज हांवें ताचेर काल इसान ह्या तुमच्या शोआक येता ना तुजें विनय म्हणलें आमी टायटल हे करता म्हूण सांगून सांगता म्हूण सांगलें तशें तें पिक्चर एक डिफरंट पिक्चर एक सिंपल सादें एक बरें एक मॅसेज हांवें चिंतलें पिक्चर करचें म्हणून आमी केलां आनी लोकांक कशें जाय हांगाच्या प्रेजेंट सिट्युएशना प्रमाणे एक व्हडले मट्टार म्हण न्ही एक बरें सब्जेक्ट दिवन लोकांक एक मस्त खुशी पावचें पिक्चर एक पूण एक प्रयत्न केला ते केदलो रिलीज हे काले म्हणून म्हाका ताचे समा हे करूंक जायना पेंडींग आसा ताचे नेक्स्ट आसात प्रोजेक्ट्स आसात आनी नेक्स्ट तेंथ कन्नडा तुळू एक कोंकणी आनी एक करूंक आसा ते हांव कोण आवट म्हणून सांगिनात सद्याक पूण आसा एक बरें प्रोजेक्ट आसा रायट अप जावन आसा.
0: ओके तुवें अभिनय केल्ल्या पिंतुरां पैकी थोडीं पिंतुरां सुपर हिट आसा तांचो विशेश जावन वरियर जोरी आसल जावं पुरो या उन्नू मोट्या खाते हे एक सांगपी की म्हाका उन्नू मोट्या खाते राजचें एक वापरबायचें पिक्चर तें
1: एक्चुली राज म्हजो जुनियर एक्चुली आमी गोकर्णनाथेश्वरा कॉलेजींत हांव शिकता आसतना राज बरो मिमिक्री आर्टिस्ट प्लस तो एफ एम आनी ताणें काम केल्लें तो काय मतरेचो वॉयस काडचो ताका बारीक हें आसलें प्लस तूं नटन करता म्हूण आमकां आमी पात्यांक वचून नासलें तूं बरो रायटर ताचे कडेन बरें हें आसलें पूण नटन करता म्हूण एक एक्सपेक्ट करूं ना पूण ताणें हांव विजय कुमार वट्टूत आसतना ताणें एक ऑडिशन करचे खातीर ताणें वेर ताणें हें केल्लें पूण ताणें म्हाका हर एक पटी म्हणचारलें की तन्ना येन्ना फिल्म म्हणून वंजी सीन मलपडे म्हणून ह्या म्हणजे रोल करपेर गेड्डे ताणें बाबा बरें एक अवकाश दिल्लो ते म्हजे बॅड लक काले गुत्तू ना मुखार दोग जाण या ते एक जाण जे ज्युनियर आर्टिस्ट बसले तांणी ते फ्रेमांत काले केलें गुत्तू ना तांच्या तर्मान ती सीन काडटाली म्हाका हर एक पडी जावचें तितलेंच हांव म्हाका दितात पाप रोल दितात म्हजे मुखार कोण आसात पळय तांच्या तर्मान काले म्हणून एक सूख जाता ना म्हजी सीन काडटावची ते काले जाता म्हाका आजी गुत्तू ना त्या देखून हांवें ह्या पटी हांव इल्लो स्ट्रिक्ट जालां म्हाका दिता ना आतां ते मागीर आतां रिसंट पयलीं काल जातालें म्हळ्यार मुवी म्हणटना हांवें आतां हांवें ते पाटी सरलें म्हळ्यार तातूंत एक आमकां फायनान्शियली जावन काही तांचे तातूंत बॅकअप नासलें. नांव मात्र तशें म्हाका नांव मात काही हांव ताचे फाटल्यान गेल्लो म्हणच न्ही, इतली वर्सां त्या देखून कोणाकी गोत्तू ना की कालीन अशें सायजत रुमांत गोत्ता सोड न्हू. तशें राजबी शेट्टीक हांवें पयरी म्हणत आजी की आसा हांव जावं निसारूंक वसाना म्हाका कन्नडांत एक रोल दिया तशें म्हणून तांकां घेतलो म्हणटा तांणी अपेक्षा.
0: तुमी मगोशन फोन करा कित फुडो आमचे संगत आसा 6364204949 संख्या ताळो मळो कार्यक्रम तुमी आयकून आसा आयच्या दिसा कित फुटाडो सांगता ताच्या जिनेची चरित्रा मागीर आमी सांगत आसा वय आमी उलोवन आसा जायते संगती जायते एक विचार हांगासर आमी वांटून खण घेवन आसा. आनी कित तुजे लागीं उलोवन जाल्यार कोंकणी नाटक सभेंत तूं आमकां दिसता की ताळे आनी थंय आतां जायतो वावरांनी तुवें केल्लो आसाय करनासाय संघाच्या विशयन संघटनांनी तुका मुखार येवंक या मेतरपण घेवंक कशें तें हांगासर एक साध्य जालें.
1: एक्चुली कालें म्हणल्यार कोंकणी नाटक सभातून एक्च्युली म्हजे कांय कोडूगे कांय एज ऑफ कांय ना. हांवें आदले वर्सा जाल्यार तांचे एका पाटी पळयनाका नाटका म्हणून मुखार म्हाका एक अवकास दिल्लो कोंकणी ड्रामाचे फस्ट हांवें केलें केल्लें जाल्यार आनी एक तांचे म्हजे एक लॅपटॉपांत कालें करून म्हणून उठलें खंय फूल फ्लेज म्हाका कांय तातूंत मेळूं ना. इनफॅक्ट तांकां हें गोत्तू ना हांवें खंयच्या प्रोजेक्टान आनी कालें कशें वर्क केलां हें म्हणून सांगून. आनी म्हजें एक मेन कालें घे म्हळ्यार म्हाका तेतलो आदलो सुनील मेनेजर्स आसताना ताणें म्हाका एक म्हजे एक हार्ट टचींग मुवमेंट कितें म्हळ्यार म्हज्या डॅडीक एक रेकग्नेशन ताणें दिल्लें. म्हज्या डॅडीक एक ते 75th इयराच्या हाका ताणें सन्मान केल्लो ते म्हज्या त्या हातूं हांव आजीक जाल्यार कोंकणी नाटक सभाक हांव त्या कित्याक येता हें म्हळ्यार म्हज्या डॅडीक दिल्लो तो मान तो म्हाका मरता मसो विसरूंक जायना. त्या देखून आतां हांव म्हाका आतां अवकास कित्याक म्हळ्यार तुळून हांवें आतां ड्रामान आनी परत भायर आयले वरवें म्हाका अवकास मेळटा कोंकणी नाटक सभेच्या खंयच्याय प्रोग्रामाक हांव हजर आसता म्हाका आशा आसा. आणखी आमचे यंगस्टर्स आतां मस्तू टॅलंट आतां सांगचे जाल्यार बरे बरे टॅलंट सिंगर्स एक्टर्स आनी आसात पुरो लिपलात मुखार येतात नात पूण अवकास ती मेळटात आसतना थोड्यांक कालें की कितें पोरतो ना एक पॉलिश करीचें इल्लें चेंजीस हाडीचे म्हाका तें सांगूंक जाय पूण तें म्हज्या हातान पुराय हांवें करूंक जायना आतां सद्द्या
0: अध्यक्षाचे आसून आसता उपाध्यक्षाचे आसून
1: आसता.
0: ओके तर मग अशें हांगासर आमी जायते उलोवया फोन करा 6364204949 संख्या कित फुटाडो आमच्या सांगत आसा ताचे कडेन तुमी उलोवयात तुमचे अभिप्राय परत सांगवेत. पूण हांगासर एक पद आयकून या तुजे बगर बबिता पिंटून गायले लॅन्सेनरी मॉरसाचे स्वीत पद एकत्रावर रेडियो सारंगीचे 7.8 FM रंगरंगाळजणी.

0: हांव कोणी स्क्रिप्ट रायट करतना उठ्ठू बसून म्हजे इनपुट्स जाल्यार दिता. म्हणल्यार म्हाका बरोवची आशा आसली, पूण हांवें ते करनासतना आतां उजो येयलो म्हण डुकुंबो जावन गेला.
1: आनी आज तो रेडियो सारंगार आयलो, जायते सांगते तुवें सांगले तुज्या जिवितांत, कशें भोगलें तुका?
0: ना, म्हाका एक बरें एक्सपिरियन्स हे. हांव दुसऱ्यांनी करचे हांवें इंटरव्यू करचे खुद्द पळयलां, पूण हांवें तूं फाटी फाटी सरतलो म्हजे एक व्हडले मायनस पॉयंट ते. पूण ह्या पटी हांवें निर्धार केला, काल म्हणजे एक कोंकणी भाशेच्या खातीर म्हाका म्हज्या कांय करूंक जाता आनी म्हाका सपोर्ट आसा म्हणून कळ्ळ्या उपरांत हांव इल्लेशें आतां इंट्रस्ट काडून आसा. म्हाका आतां मुस्तू जावन म्हाका सपोर्ट आसा.
1: कॉल येवन आसा पळय. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार, कोण उलयता? रत्न शेट्टी उलया.
0: नमस्ते. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ.
2: ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕನಸೆಲ್ಲ ಈಡೇರ್ಲಿ.
0: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
2: ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
0: ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.
1: ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲೇಲಿ ಅಂತೆ ಸಂಗತ. ಮುಖಚ ಕೂಪೇನು ತುಂಬ ಫೋನ್ ಕರ ಅಕ್ರೇಸು ಮಂಟು ಅಸ 6364204949 ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈ ತೆಂತ ಆಜ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗರ್ ತು ಆಯ್ಲೆ ತಳೋ ಮಳೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಶೇ ಭೋಗಲೆ
0: बारी एक बरें एक्सपिरियन्स म्हजें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका अवकास पयले पटी मेळचो म्हण सांगीत. तुमी दिल्यात अवकास, हांव तूं पाटी सरतलो, पूण आज हांव तुमच्या उरल्याक हांव आयलो. कित्याक म्हळ्यार एक पटी म्हाका एक भोगलें ह्या पटी दिजेत म्हणून, आनी म्हाका एटमोस्फियर पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली. म्हाका इवन म्हाका एक आलें, म्हाका सांगूंक आसलें, म्हजें कालें भोगणां आसलीं, हांवें सांगल्यान तुमकां पातयता आयकता जाल्यार जावं प्रो कितले उलयता कोण ना म्हणून तशें तुमचे कडेन हांवें तेंच सांगचें. म्हाका आणखी आशा आसा, आणखी काल परत जावंक आसा तें प्रोग्राम आनी फ्युचरां ती तुमी म्हाका परतेक म्हाका आपूण जे बरें जावन जी बरें जावन दी म्हणून पळयां. हांव ते एक काल म्हणटा ते एक सक्सेस रेशो काण दवरिचें म्हाका.
1: ओके, कितें तुजे लागीं सारचें जाल्यार आयच्या दिसा तूं हांगासर आयिल्ल्या वेळार तुजे कडेन थोडे चिकणी सवाल आसात, धाकटीं सवालां म्हणटात. एकाच सुत्रान या एकाच वाक्यान ते उतर जाप दिवचे तसली सवालां. तुवें मस्तू कथा म्हळें, तुवें घडये घडये सांगलें मस्तू पटी मस्तू कामच्यांत. तुजें फेवरेट काण खंयचें?
0: फेवरेट काण म्हूण ना, हांव म्हाका तुका पळयता घालता, हांव पुराय कथा.
1: बट तुवें
0: मनशाक सोड
1: लायक खंयचें म्हणना?
0: हर एक वस्तू. कित्याक म्हळ्यार ती एक आमकां वागे क्रिस्तांव जे कथा गोत आसले विशयी आमच्या फेस्ताक आमी गावन जे कथ.
1: तुजे फेवरेट हे खाला म्हणटात एक्टर कोण?
0: म्हणल्यार खंयच्या हिंदीन घे
1: ओवरऑल एक
0: ओवरऑल म्हण. एक्चुली हांव कन्नडान जाल्यार हांव तुका डायरेक्टर कम एक्टर म्हणटा उपेंद्रा. तशें हिंदीन जाल्यार हांव डायरेक्शन वायज पळोवंक गेल्यार राजकुमार हिरानी. हिरो म्हण म्हाका तितले हांवें म्हाका हिंदीन हे करूं ना. हांवें कॉमेडी पळोवचे रेमर म्हाका अक्षय कुमार सुनील शेट्टी तशें पुरो. आतां जाल्यार आतां ते कॅरी ऑन करतात ते हेजेर तशें. पयलें कमल हासन नसीर दिवचे तशें पुरो.
1: तशें पुरो. तूं एक लेजेंडरी मनशांक तुमी दिसता शिवाय अपकमर्स आनी नवे
0: अपकमर्सांक पुरो टॅक्नोलॉजी सुलभ मेळ्ळ्या तांकां काले करूंक आसा पुरो. आतां एफेक्ट्स अर्थ पुरो करतात न्हय. पयलींच्यांनी काडले कश्ट. आतां इवन स्पोर्ट्स पर्सन जावन हांवें क्रिकेट आतां म्हणटात पुराय, पूण त्यातला त्या टायमार जावं दी कपील देव जावं दी सुनील गावस्कर जावं दी सचिन तेंडुलकर ताणें बंचे पॅड ताचे लॅग ते किकले हेवी आसले या बॅट या आतां ग्राउंडाचे किकले हे आसले बॅट वेईंग आनी काय पुराले कोणाय गुतना. आतांच्यांनी पुरायनी म्हणचे ताणें तितले फास्ट केले अशें केले तशें केले म्हणून, पूण पळोवंक गेल्यार पयलेच्यांनी काडले कश्ट आतांच्या तितले नावन म्हाका भोगता. तशें जावन पुराय हे रेकॉर्ड्स ब्रेक जावन आसात आनी आतां पुरो फेसिलिटी इजी जाल्यात टॅक्नोलॉजी आयिल्ल्या वरवीं.
1: दिसा भितर पॉप्युलर जाता.
0: पॉप्युलर जाता कित्याक म्हणजे मिडिया तितलें आसा, रेडी आसा. पयलें नातलें
1: खाली न्यूजपेपर आनी
0: न्यूजपेपर चड म्हणल्यार आयिल्लें म्हणल्यार कॉयन बॉक्स एक सांगूंक अशें अशें जालां म्हण खबर तेंक. मोबायल आयल्या उपरांत बुरें सोरो
1: तें आतां एन्ड्रॉयड आयल्या उपरांत आनी बरें, आयफोन आयल्या उपरांत आनी बरें म्हणजे इंस्टाग्राम तसले एप्स आयल्या उपरांत. ओके, कित जायतें तुवें आज तुज्या जिवितासो गोड कोडू आनी भोगवंटन खाण गेले आमच्या आयकोप्यांक निमाणो संदेश कितें दिवंक अशें तें?
0: हांवें इतलें सांगीत जाता तितले आमचे यंगस्टर्स कोण आसात तुमचे हिडन टॅलंट घाले आसल्यार ते भितर दवरूं नाकात कांय रायटींग जावन आसा सिंगींग जावन आसात की एक्टींग जावन आसात आतां जाय तितली प्लॅटफॉर्म आयल्यांत आतां इंस्टाग्राम थ्रू रिल्स आनी कांय करता जाल्यार सिंगींग कॉम्पिटिशन जावं दी या हर एकांदी खंयच्यानी भाग घेया आनी एटेम्प्ट करा आतां खंयचेय जावं दी कोणी एक सपोर्ट आतां तुमकां ऑटोमॅटिकली तुमकां आतां ऑनलायनार खंयचेय आसा तुमी मुखार येवंक प्रयत्न करा आतां अवकाश आमचे कोंकणी मेनली आमी सांगचे कोंकणी आमची भास आसता ते तांतू काले म्हणून करूंक जाता जाल्यार सांगूंक हांवें आतां नुसतं लेटली आयलां पूण तुमी तशें करनाकात न्ही हांवें म्हजे हांव स्पोर्ट्स करियर आसा मागीर हांव कोंकणी हाका जंप जालो पूण तुमकां मेळ्ळे अवकाश जाता फॉर एग्जाम्पल कोंकणी नाटक सभा काले आयोजीत करता प्रोग्राम हे खंयचेय रियलिटी शो आतां बरो इवन आमच्या डान्स प्रोग्राम कोण आमचो विन्सन सर करता ताकाय तुमी सपोर्ट पुरायनी हे करीचे प्रोत्साहन दिचे आनी पार्टिसिपेट करीचे कित्याक म्हणल्यार आमी मँगलोरियन्स आमी खंय गेल्यार आमी आसा ऑल ओवर द वर्ल्ड तमींत आसा आमचे कोंकण सगळ्यांनी आसा
1: तर कित आयसो हो दीस तुवें सोबयलो तुज्या उतरांनी तुज्या बोगणांनी आनी तुज्या जिनेच्या त्या सोबीत गणितांनी तुज्या वडिलां सोडून आस काडलो आनी तुजे चेवीत रुपांतर केल्ल्या खातीर तांकां तुवें दिनवास म्हळें रेडिओ सरंगाचे निर्देशकातर्फे तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा येताळो उमाळो कार्यक्रमांत भाग घेतल्या खातीर तुज्या जिविता बरें मागता देव बरें करूं
0: देव बरें करूं
1: मुगो जेन्ना अंगज रायसो वांगडो सोमता पर्वत मेळटा आमी मुखल्यां कडेन तो व्हड म्हणसर आयकत राव रेडिओ सार
3: कोंकणी मत येत आसात साबार पाळां संस्कृतीची मुळा
4: संसाराच्या शिमापुर्यांत विस्तारल्यान कोंकणी बाळा
3: हाचे मोलादीक सादरपणस
1: ताळो